mister wo bi ante wo ba wari afimu wo sujani wo ba ya ye fra afimu ate wo ba sirio wo sujani wo ba sirio afimu ate tie wo tie ma urade urade nya me kwanya wani da so se wo su e wo su no wo ba sirio na wasiri asasiri wate

se mono awura ti nche wo wo ti adie ba ku parisa ma yehowa yi ma yehowa ku anya ni da so menyei menyei wo ti ebi ne beye ye e beye ye na sa ye ye ha asambli ye mede e radi sa radi nyame.

da wo so nye obi a ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndipra ye wona ma ye nya so en che ye miano ya benya mie ni muso ye wono kwan ye be fa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dui kayenim die bianka tu ye